ngale ba tu korba ngayo go tu korba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go pastella pedago korela kandola kena kandola tu korba dolgo yenga go tu korba pana yaral mula ba toma wadala